6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vi pasoš Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz CIK-a. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u Bosni i Hercegovini i izvan nje 48.078 birača. Za različite nivoje vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. U Boljaniću kod Doboja danas će biti obilježene 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršene

učili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. U Banja Luci će danas biti prikazan film Zlatni rez 42 Djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića. Premijeri filma će prisustvovati predsjednik Republike Siniša Karan. Film je zasnovan na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare kao i jevrejskog i romskog naroda tokom Drugog svjetskog rata s posebnim fokusom na djecu. Projekcija i promocija filma bit će održane pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Košarkaši Partizana pobjedili su na gostovanju u Minhenu ekipu Bayerna rezultatom 86-84 u trećem kolu Evrolige. Partizan je zabilježio treću pobjedu i zauzima četvrto mjesto na tabeli. Po tri pobjede imaju još Valencija, Fenerbahče i Panathinaikos. Narednu utakmicu u Evroligi košarkaši Partizana igraće na gostovanju protiv Real Madrida 8. oktobra. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost, jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 15, u višim predjelima od minus 2 stepena. Dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni. U Banja Luci trenutno 5 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: Vi pratite jutarnji program Radija Republike Srpske, 6:23. Podsjećamo, 3. je oktobar. Temperatura u Banja Luci trenutno 5 stepeni Celzijusa, a meteorolog Đorđe Todić reći će nam kakvo nas vrijeme očekuje danas, ali i narednih nekoliko dana.
1: Jutro pretežno vedro i svježe, u višim predjelima hladno, ponegdje u slab mrak. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana pojačan južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 2 do 7, na jugu do 14, a u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni. U Banja Luci jutro pretežno vedro i svježe, a tokom dana sunčano i toplo. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 6, a maksimalna dnevna oko 26 stepeni. Narednih dana sunčano uz malu, povremeno i umjerenu oblačnost i toplo. Minimalne temperature vazduha će biti uglavnom od oko 2 do 8, na jugu do 15, a u višim predjelima oko 0. Maksimalne dnevne u intervalu od 21 do 28, u višim predjelima od oko 18 stepeni.

Danas je 3. oktobar. Na današnji dan 1895. godine rođen je Sergej Aleksandrović Jesenjin, jedan od najpopularnijih ruskih pjesnika 20. vijeka. Njegovo djelo, kao i njegov život, koji je okončano samoubistvom u 30. godini, imali su značajan utjecaj na evropsko pjesništvo. Podsjećamo na neka djela: Kafanska Moskva, Povratak u zavičaj, Ispovijest mangupa, Sovjetska Rusija. Francuski pisac Louis Aragon, jedan od osnivača dadističkog i nadrealističkog pokreta, rođen je na današnji dan 1897. godine. Od 1930. poslije učešća na Kongresu revolucionarnih pisaca u Harkovu, opredijelio se za socijalistički realizam, a tokom Drugog svjetskog rata je, uz Eliara, bio najznačajniji pjesnik pokreta otpora u Francuskoj. Neka od djela: Vatra radosti, Elzine oči, Ura Ural, Blanša ili Zaborav. Velika Britanija je na ostrvima Montebello, pored sjeverozapadne obale Australije, isprobala svoju prvu atomsku bombu. Bilo je to 1952. godine. 1977. umro je književni i pozorišni kritičar i historičar književnosti Velibor Gligorić, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti od 1965. do 1971. profesor Beogradskog univerziteta. Japanski voz na magnetnim jastucima je brzinom od 451 km na čas oborio svjetski rekord na eksperimentalnoj željezničkoj pruzi kod Tokija. Dogodilo se to 1997. Trećeg oktobra 1999. godine u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali kod Lazarevca poginula su četiri člana Srpskog pokreta obnove, jedne od najjačih opozicionih političkih stranaka u Srbiji. Predsjednik SPO-a Vuk Drašković, koji je tom prilikom lakše povrijeđen, optužio je srpske vlasti za ubistvo i atentat na njega. Četrdeseti patrijarh Srpske pravoslavne crkve, Irinej, ustoličen je na današnji dan 2010. godine. Slušali ste rubriku Radio

Izborna tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini počela je u 7 časova i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 časova. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra biće otvorena od 7 do 19 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Centralne izborne komisije. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u Bosni i Hercegovini i izvan nje 48.078 birača. Za različite nivoje vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. U Boljaniću kod Doboja danas će biti obilježene 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. U Banja Luci će danas biti prikazan film Zlatni rez 42 djeca Kozare Lordana Zafranovića. Premijeri filma će prisustovati predsjednik Republike Siniša Karan. Film je zasnovan na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare kao i jevrejskog i romskog.

0: srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata s posebnim fokusom na djeco. Projekcija i promocija filma od 17 časova bit će održane pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Evropa je pristala da odmah oslobodi veliku količinu dizela iz svojih rezervi, saopštio je američki predsjednik Donald Trump. Prema izvorima Reutersa, evropske zemlje razmatraju puštanje u promet 50 miliona barela dizela, dok bi članice Međunarodne agencije za energiju istovremeno oslobodile istu količinu nafte. Nakon izvještaja o oslobađanju rezervi, cijene nafte pale su za više od 2%. Komemoracija banjalučkom meteorologu Nebojši Kuštrinoviću bit će održana danas u Kulturnom centru Banski dvor Banja Luka. Kuštrinović je preminuo 30. septembra u 78. godini. Osim u meteorologiji, ostavio je trag u brojnim drugim poljima života, a bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik. Komemoraciji će prisustovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Košarkaši Partizana zabilježili su treću pobjedu u Euroligi. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaši Partizana pobjedili su sinoć na gostovanju u Minhenu ekipu Bayerna rezultatom 86-84 u trećem kolu Euroligije. Partizan je zabilježio treću pobjedu i zauzima četvrto mjesto na tabeli. Po tri pobjede imaju još Valencija, Fenerbahče i Panathinaikos. Sljedeću utakmicu u Euroligi košarkaši Partizana igraće na gostovanju protiv Real Madrida 8. oktobra. Sinoć je počela nova sezona u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi u kojoj od ove godine nastupa 20 ekipa. Tim Širokog Brega na gostovanju savladao Čačanski Borac sa 87-81, dok je Budućnost na gostovanju pobijedila Krku sa 77-72. Igokea danas dočekuje ekipu Slovana iz Bratislave od 17 časova. Timovi se takmiče u dvije grupe, a sa Igokeom je u grupi sastav Crvene zvezde koji u nedjelju gostuje kod ekipe FMP-a. U fudbalskoj ligi nacija sinoć je odigrano 10 utakmica. U diviziji A Belgija je savladala Tursku rezultatom 3-0, dok su Francuska i Italija remizirale 1-1. Od susjeta divizije B izdvajamo rezultate BiH Švedska 1-1 te Poljska Rumunija 6-0. Sinoć je počela nova sezona u odbojkaškoj premijer ligi BiH. Tempo iz Ražljeva je na gostovanju savladao Gacko sa 3-0, dok je Domaljevac na gostovanju bio bolji od Modrića rezultatom 3-1. Utakmica banjalučkog Borca i Napretka iz Odžaka je odgođena. Večeras počinje nova sezona u košarkaškom šampionatu BiH. Banjalučki Borac gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda, dok će Mladost iz Mrkonjić Grada dočekati sastav Basket Živinice. Slavija dočekuje sastav Leotara, a Drina je domaćin timu Igmana. Sve utakmice zakazane su za 18 časova.
0: A u nastavku vijesti Radija Republike Srpske čućemo i podatke o vremenu iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Milica Đorđević, koje želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, svima koji nas jutro slušaju. Hladno jutro, sunčano u većini krajeva, jedino ponegde oko reke i po kotlinama ima prolazne magle. Trenutno 2 stepena imaju Višegrad kao i Ribnik i Rudo, 4 u Banja Luci, toliko ima i Han Pjesak, 5 Bijeljina, Bileća, Doboj, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Prijedor 6, Čemerno i najtoplije jutro Strebinje gde je 13 stepeni sada. Posle ovog prohladnog jutra i samo ponegde maglovitog, tokom dana sunčano i toplo, temperatura i dalje iznad proseka za ova doba godine, uglavnom od 22 pa sve do 27 stepeni, toplo i na planinama gde će biti oko 17-18. Slično vreme očekuje Banja Luku, trenutno je 4 stepena, prohladno, ali temperatura brzo raste, tako da će tokom dana biti sunčano, toplo uz maksimalnu temperaturu oko 25 stepeni.
0: Informacije o vremenu su i posljednje u vijestima Radija Republike Srpske. Sada je 7 časova i 6 minuta.

0: Sada je 7 časova i 14 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Sada smo i u drugom satu jutarnjeg programa. Ono što ćemo čuti u nastavku su informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima. Pozdravit ćemo Olgu Borjanović iz Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro, Olga.
1: Dobro jutro, Olga također, ja želim vama u studiju i režiji i dobro jutro naravno svim slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj jutro slabog do umjerenog intenziteta i na većini puteva se odvija uz povoljne uslove za vožnju. Brojne su dionice s aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja. Zbog izvođenja minerskih radova na izadnji dodatne trake za spora vozila, od 9 do 12 časova radnim danima i subotom dolazi do privremenih obustava saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, i to u trajanju od 10 do 15 minuta. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na magistralnim putevima Krupac-Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja-Prijedor i Kozarac-Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kaken-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. U toku su i radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. I na kraju ovog izvještaja, svima koji putuju ili planiraju krenuti na put, Automoto Savez Republike Srpske želi srećan put, ugodnu i bezbjednu vožnju, a vama prijatan ostatak ovog radnog dana. Do slušanja.
0: Zahvaljujemo Olgi Borjanović iz Automoto Saveza Republike Srpske. Pozdravit ćemo dežurnu ekipu svakako, a onima koji putuju poželjeti sređen put i bezbjednu vožnju. U jutarnjem programu evo još jedne priče. Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, kralja Stefana.

meteoroloških i hidroloških osmatranja, kao i prikupljanju i izdavanju informacija o vremenskim prilikama i neprilikama tokom i nakon ratnih sukoba. To je nasljeđe koje je nama, generacijama koje danas rade i nastavljaju, ono što je Nebojša započeo, ostalo trajna smjernica i primjer kako se predano i odgovorno može raditi i u najtežim uslovima, rekle su kolege iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Oni ističu da je osim svih profesionalnih dostignuća Nebojša bio posvećen otac, suprug, kolega, mentor i učitelj mnogim mladim stručnjacima koji su imali privilegiju da rade s njim i uče od njega. Njegovo znanje, iskustvo, ljudskost i vedrina ostaju trajno utkani u sjećanje svih koji su ga poznavali. Dragi naš Kuštro, počivaj u miru, želimo ti vedro nebo, napisale su njegove kolege iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A mi ćemo u nastavku podsjetiti na podatke o vremenu, tačnije na temperature vazduha izmjerene u 7 časova, Višegrad, Ribnik i Rudo 2 stepena, Banja Luka i Han Pjesak 4, Bijeljina, Bileća, Doboj, Mrkonjićgrad, Novi Grad i Prijedor 5, Čemerno 6 i Trebinje 13 stepeni, pretežno je vedro i hladno, kažu meteorolozi, a tokom dana predviđaju sunčano i toplo uz lokalnu malu oblačnost u Hercegovini, ujutro sjeverni vjetar, a tokom dana pojačan južni, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 14, u višim predjelima od minus 2 stepena, dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. Jutarnji program Radija Republike Srpske 7 časova i 29 minuta.

7 časova i 38 minuta, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radiće tokom vikenda zbog održavanja opštih izbora, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Radno vrijeme danas i sutra od 7 do 19 časova. Građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i jedinstvenog matičnog broja, naveli su u MUP-u. Tokom vikenda zbog izbora na snazi će biti zabrana prevoza eksplozivnih materija i naoružanje vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske. Izuzetak su prevoz protivgradnih raketa za potrebe protivgradne preventive Republike Srpske i za prevoz za pirotehničkih sredstava u nedjelju od ponoći do ponedjeljka 5. oktobra do 6. časova ujutru. U istom periodu važit će i zabrana saobraćaja za teretna vozila koja prelaze 3,5 tone ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj.

7:54, jutarnji program Radija Republike Srpske pred publikom u Banja Luci je veče pozorišta, odnosno kvalitetnih predstava Princeza i pocijepane cipele u dramatizaciji režiji Slavča Malenova bit će izvedena večeras u 18 časova u Dječjem pozorištu Republike Srpske. Ova predstava nastala je prema poznatoj bajci braće Grim Pocijepane papuče ili 12 rasplesanih princeza. U predstavi igraju Svjetlana Andrić, Dragan Vučić, Đorđe Janković, Dragana Ilić, Božana Bijelić i Aleksandar Blanić. Predstava Arapska noć u režiji Milana Bogdanovića biće izvedena večeras od 20 časova i 30 minuta na sceni Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Radnja prati pet isprepletenih priča tokom vrele ljetnje noći koje pokreće neočekivani nestanak vode u jednom soliteru istražujući granice između stvarnosti, halucinacija i savremene otuđenosti. Uloge u predstavi tumače Željko Erkić, Nataša Perić, Isidora Davidović, Senad Milanović i Bojan Kolopić. Komedija Istina biće izvedena večeras u 20 časova u Gradskom pozorištu Jazavac u Banja Luci. Ova popularna predstava rađena prema tekstu francuskog pisca Florijana Zelera i u prevodu Ivane Stjepanović donosi duhovitu i satiričnu priču o izazovima iskrenosti u savremenim međuljudskim odnosima. Režiju potpisuje Željko Stjepanović, a vrhunsku glumačku ekipu na sceni čine Dragana Marić, Aleksandra Spasojević, Željko Stjepanović i Ljubiša Savanović. Podsjetit ćemo, poštovani slušaoci, da u 8 časova slušate novi pregled vijesti.

Izborna tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini počela je u 7 časova i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 časova. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra biće otvorena od 7 do 19 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Centralne izborne komisije. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u Bosni i Hercegovini i izvan nje 48.078 birača. Za različite nivoe vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. U Boljaniću kod Oboja danas će biti obilježene 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota, koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. U Banja Luci će danas biti prikazan film Zlatni rez 42, Djeca Kozare, Lordana Zafranovića. Premijeri filma će prisustovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Film je zasnovan na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare kao i jevrejskog i romskog naroda tokom Drugog svjetskog rata s posebnim fokusom na djecu. Projekcija i promocija filma bit će održane pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Evropa je pristala da odmah oslobodi veliku količinu dizela iz svojih rezervi, saopštio američki predsjednik Donald Trump. Prema izvorima Reutersa, evropske zemlje razmatraju puštanje u promet 50 miliona barela dizela, dok bi članice Međunarodne agencije za energiju istovremeno oslobodile istu količinu nafte. Nakon izvještaja o oslobađanju rezervi, cijene nafte pale su za više od 2%.

Sinoć je počela nova sezona u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi, u kojoj od ove godine nastupa 20 ekipa. Tim Širokog Brijega je na gostovanju savladao Čačanski Borac sa 87-81, dok je Budućnost na gostovanju pobjedila Krku sa 77-72. Igokea danas dočekuje ekipu od Slovana iz Bratislave od 17 časova. Timovi se takmiče u dvije grupe, a sa Igokeom je u grupi sastav Crvene zvezde, koji u nedjelju gostuje kod ekipe FMP. Danas sunčano i toplo uz lokalnu malu oblačnost, u Hercegovini pojačan južni vjetar, temperatura od 22 do 27, u Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 5 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Nastavljamo jutarnji program Radija Republike Srpske, 8 časova i 8 minuta i pozdravljam vas, poštovani slušalci. 25. privredno-turistička manifestacija Dan drvarske drenine, koja će biti održana danas, okupit će brojne izlagače i poljoprivredne proizvođače, rekla je načelnik opštine Drvar Dušica Runić. Posebno nas raduje što Dan drvarske drenjine već četvrt vijeka okuplja domaće proizvođače, čuva tradiciju naše kraja i promoviše drenjinu kao jedan od najprepoznatljivijih simbola Drvara, istakla je Runićeva. Ona je navela da je opština ove godine obezbijedila besplatan izlagački prostor za sve učesnike kako bi proizvođačima olakšala učešće i omogućila da predstavi i promovišu svoje proizvode. Najveći broj izlagača tradicionalno dolazi iz područja Drvara, ali manifestacija okuplja i učesnike iz susjednih opština Republike Srpske i drugih dijelova BiH i regiona. Na području Drvara ima oko 30 proizvođača proizvoda od drenjine. Runićeva je istakla da proizvodnja i prerada drenjine imaju potencijal ne samo za očuvanje tradicije, već i za razvoj lokalne poljoprivrede i turističke ponude. Ovogodišnji program počeće u 10 časova otvaranjem izložbenih štandova, dok će u 11 časova biti održan tradicionalni dreninarski višeboj. Na manifestaciji se očekuje najmanje 1000 posjetilaca koji će imati priliku da probaju i kupe tradicionalne proizvode od drenjine kao i druge domaće proizvode izlagača, a pokrovitelj manifestacije je opština Drvar. U Prijedoru obilježeno 20 godina postojanja gradske turističke organizacije. Na svečanoj akademiji predstavljeni su rezultati dosadašnjeg rada i planovi za dalji razvoj turizma, pripremio Dragan Zrnić.
1: Turizam je jedan od strateških pravaca razvoja Prijedora. Poslednjih godina grad bilježi porast turističkog prometa. Dijana Ramanda, direktorka turističke organizacije grada Prijedora.
2: Ako poredimo proteklih 6 mjeseci prethodne godine, na osnovu statističkih podataka iz ove godine, povećanje u broju dolazaka 8,3% i noćenju 7,1%. Još uvijek imamo i oni koji nisu registrovani kao smješteni kapaciteti kada su u pitanju iznajmljivači usluga stana, dan ili kuće za odmor. Mi intenzivno radimo također i sa inspekcijskim organima.
1: Turistička organizacija Prijedora blisko sarađuje sa Republičkom turističkom organizacijom i resornim ministarstvom. Sanela Šimun, saradnik za odnose s javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.
3: Idemo na predstavljanje, gdje se predstavljamo na sajmovima sa cjelokupnom turističkom ponudom, gdje se i lokalne turističke organizacije predstavljaju svoje potencijale.
1: Predrag Tešić, pomoćnik ministra za turizam i trgovinu u vladi Republike Srpske.
4: Prijedor kao lokalna zajednica koja stvarno ima sve prirodne kapacitete i dobre ljude i kvalitetne turističke proizvode, treba definitivno u narednim godinama da to i valorizuje i da broj dolazaka turista bude na još većem nivou.
1: Od klasične promocije do digitalnih sadržaja, način predstavljanja Prijedora turistima danas je drugačiji nego prije 20 godina. Turistička organizacija posljednjih godina uvodi digitalne mape, QR kodove i višejezične sadržaje, uključujući mapiranje gradskih murala.

0: 8:15, jutarnji program Radija Republike Srpske. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih 7 mjeseci ove godine Republiku Srpsku posjetilo je više od 275.000 turista, koji su ostvarili oko 750.000 noćenja. Turistička organizacija Republike Srpske bilježi konstantan rast turističkih kretanja u Srpskoj. Tako je i u Trebinju, kao jednoj od omiljenih turističkih destinacija. Pripremio Momir Milić.
1: Ova grana privrede kod nas je dobila na značaju posljednjih decenija. Po turističkoj ponudi izdvajaju se brojne lokalne zajednice, a jedna od njih je Trebinje. Iz godine u godinu bilježi povećanje broja turista i ostvarenih noćenja. Neki od trebinskih hotela i dalje su puni gostiju. Direktor hotela Branka Ilić.
2: Konkretno da se osvrnem na jun mjesec, koji je svih proteklih godina bio lošije popunjen u odnosu recimo na maj, jul, avgust. Ove godine je bio popunjen 95% kapaciteta, tako da smo veoma zadovoljni kako je startovala sezona. Naravno, jul i avgust standardno 100% popunjenih kapaciteta i septembar, koji je opet, da kažem, blago iznenadio, jer uvijek smo imali dobru tu, da kažem, post sezonu, ali jednostavno je nekako ta sezona se produžila, tako da smo imali 95% popunjenosti i u septembru. Oktobar isto tako imamo dobrih najava i očekujemo sigurno 80% kapaciteta je već rezervisano, tako da očekujemo i do 90% da će popunjenosti biti ostvarena.
1: Svjetski dan turizma, koji se obilježava 27. septembra, bio je prilika da se rezimira turistička posjećenost i u Trebinju, koje nosi titulu turističkog mjesta broj 1 u Republici Srpskoj. Zaključno sa podacima iz avgusta, zabilježeno je 170.000 registrovanih noćenja, što je između 15 i 20% više u odnosu na prošlu godinu, navodi port parol turističke organizacije Trebinje Nikola Kokić.
3: Čak recimo kada govorimo o mjesecu avgust, to je i najposjećeniji mjesec, kada pričamo o turističkom prometu u našem gradu, generalno u istoriji turizma Trebinja, imali smo 35.000 registrovanih prijavljenih noćenja, tako da zaista već sada sigurno možemo nedvosmisleno da kažemo da će ova godina 2026. godina biti najrekordnija od kad se bilježi turistički promet.
1: 275.000 turista, zaključno sa podacima iz jula, posjetilo je Republiku Srpsku sa ostvarenih oko

0: 10.000 noćenja u odnosu na isti period prošle godine, to je 4% više dolazaka i 6% više noćenja, kaže Sanela Šuman iz Turističke organizacije Republike Srpske. U prvoj polovini godine planinski turizam bilježi rast od 18% u odnosu na prošlu 2025. godinu.
1: Na to je uticala zaista dobra zimska turistička sezona, ali taj tempo se nastavio održavati tokom ljetne turističke sezone, jer upravo Olimpijski centar Jahorina je poradio na ljetnom sadržaju.
0: I ove godine velika je zainteresovanost građana za turističke vaučere, što se posebno odnosi na banjske centre i banjski turizam, kažu iz Turističke organizacije Republike Srpske.

U Bosni i Hercegovini je izborna tišina pred opšte izbore, koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19. časova. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19. časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Centralne izborne komisije. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u Bosni i Hercegovini i izvan nje 48.078 birača. Za različite nivoje vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. U Boljaniću kod Doboja danas će biti obilježene 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. U Banja Luci će danas biti prikazan film Zlatni red za 42 djeca Kozare Lordana Zafranovića. Premijeri filma će prisustovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Film je zasnovan na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare, kao i jevrejskog i romskog naroda tokom Drugog svjetskog rata, s posebnim fokusom na djecu. Projekcija i promocija filma bit će održane pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Evropa je pristala da odmah oslobodi veliku količinu dizela iz svojih rezervi, saopštio američki predsjednik Donald Trump. Prema izvorima Reutersa, evropske zemlje razmatraju puštanje u promet 50 miliona barela dizela, dok bi članice Međunarodne agencije za energiju istovremeno oslobodile istu količinu nafte. Nakon izvještaja o oslobađanju rezervi, cijene nafte pale su za više od 2%. U fudbalskoj ligi nacija sinoć je odigrano 10 utakmica. U diviziji A Belgija je savladala Tursku rezultatom 3-0, dok su Francuska i Italija remizirale 1-1. Od susreta divizije B izdvajamo rezultate Bosna i Hercegovina Švedska 1-1, te Poljska Rumunija 6-0. Vrijeme danas sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost, u Hercegovini pojačan južni vjetar, temperatura od 22 do 27, u Banja Luci trenutno 9 stepeni Celzijus. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Nesvakidašnja priča iz života jedne naše sagovornice koja je pristala na razgovor pod uslovom da ne otkrije svoj identitet. Neodoljivo podsjeća na scenarijo poznatog filma Mrtav ladan, koji je snimljen prije 20-ak godina. U središtu filma, čiji je režiser Milorad Milinković, je lik djeda koji je preminuo, a unuk, da bi izbjegao troškove, odlučuje da ga do grobnog mjesta transportuje na neobičan način, kao živog čovjeka. Takva je i priča naše sagovornice, koja je početkom ovog vijeka majku koja je preminula prevezla iz Hrvatske u Republiku Srpsku. Autor pamti priče pod nazivom Mama vidi šta smo dočekale, je Aleksandar Javorac.

U Bosni i Hercegovini je izborna tišina pred opšte izbore koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 časova. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Centralne izborne komisije. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u BiH i izvan nje 48.078 birača. Za različite nivoje vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. U Boljaniću kod Oboja danas će biti obilježene 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. U Banja Luci će danas biti prikazan film Zlatni rez 42 djeca Kozare Lordana Zafranovića. Premijeri filma će prisustovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Film je zasnovan na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare, kao i jevrejskog i romskog naroda tokom Drugog svjetskog rata, s posebnim fokusom na djecu. Projekcija i promocija filma bit će održane pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Evropa je pristala da odmah oslobodi veliku količinu dizela iz svojih rezervi, saopštio američki predsjednik Donald Trump. Prema izvorima Reutersa, evropske zemlje razmatraju puštanje u promet 50 miliona barela dizela, dok bi članice Međunarodne agencije za energiju istovremeno oslobodile istu količinu nafte. Nakon izvještaja o oslobađanju rezervi, cijene nafte pale su za više od 2%. Sinoć je počela nova sezona u odbojkaškoj premijer ligi BiH. Tempo iz Ražljeva je na gostovanju savladao Gacko sa 3-0, dok je Domaljevac na gostovanju bio bolji od Modriče rezultatom 3-1. Utakmica Banjalučkog borca i Napretka iz Odžaka je odgođena. Vrijeme sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost, u Hercegovini pojačan južni vjetar, temperatura do 27 stepeni, u Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 13 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
1: Dobar dan. Manastir Studenica obilježava veliki jubilej 40 godina od pronalaska moštiju Svete Anastasije Srpske, majke Svetog Save i 30 godina od njihovog polaganja u kivot. U Palama osveštan hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila. Molitvena svečanost i nezavajtu kod Foče, osveštan hram Svete Velikomučenice Nedjelje. Ovo su naslovi emisije. Ostanite uz Iskre pravoslavlja.

0: Patrijarh srpski Porfirije osveštao je hram sabora svetog arhangela Gavrila u Palama, gdje je uz sasluženje mitropolita, episkopa i sveštenstva predvodio svetu arhijerejsku liturgiju. Za vjernike koji su svojim prisustvom uveličali ovu svečanost, bio je ovo istorijski dan i jedinstvena životna prilika da prisustvuju takvom događaju. Veličanstveni saborni hram svojim položajem povezuje duhovni, akademski i kulturni život Pala, nalazi se u neposrednoj blizini više fakulteta u istočnom Sarajevu. Izgradnja hrama počela je 2008. godine, a iste godine je na praznik svetih Joakima i Ane 22. septembra blaženo počivši mitropolit Nikolaj osveštao temelje. Slušamo patrijarha Porfirija.
1: Dragi mitropolite, vladiko Hrizostome, hvala na divnim i toplim rečima, ali još više hvala na toplom srcu, to jest na ljubavi koju sinoć sam pomenuo, već decenijama pokazujete u odnosu na mene lično, jer se znamo više od tri decenije, a prvi susret je bio na najlepšem mogućem mestu, a to je carska lavra Hilandarska. Hvala vam, međutim, i zbog toga što pravilno upravljate rečju istine Hristove i što vodite ovaj narod koji je crkva po promislu Božijem vama poverila, putem spasenja, to znači putem koji se zove pravoslavni put, putem koji je pravoslavna crkva proputila koracima i rukom Svetoga Save, a onda dalje bila vođena mnogim svetima i svetiteljima kao što je sveti knez Lazar, u čijem imenu se spaja naš kosovski zavet sa novim zavetom Hristovim, ali i putem koji je krunisao novim prostorima sveti Petar Zimonjić, mitropolit dabrobosanski i sarajevski, dragi vladiko, vaš prethodnik, mučenik koji je 1941. godine postradao sa mnogim drugima iz našeg roda, iz naše crkve, u zloglasnom logoru koji se zove Jasenovac. I eto taj logor koji je mesto zla, za nas je postao mesto osvećenja. To je mesto na kojem su zbog imena Hristovog, zbog vere pravoslavne položili svoj život mnogi i mnogi nedužni ljudi. Ali zajedno sa narodom vidimo stradali su i njegovi episkopi. Zato se danas na tom mestu svetom, najsvetijem, neprestano služi božanstvena liturgija. Tamo se uznose molitve za naše dobro, za naše spasenje, ali i za dobro i za spasenje svih ljudi koji žive na ovim prostorima, za dobro i za spasenje, za mir, ljubav i razumevanje među različitim ljudima i narodima, za mir u svijetu.

U Bosni i Hercegovini je izborna tišina pred opšte izbore koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 časova. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Centralne izborne komisije. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u Bosni i Hercegovini i izvan nje 48.078 birača. Za različite nivoje vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. U Boljaniću kod Doboja danas se obilježavaju 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. Rukovodstvo Boračke organizacije Republike Srpske posjetilo je danas vojničko spomen groblje Novi Zejtinlik na Sokocu povodom završetka rekonstrukcije 172 grobna mjesta srpskih boraca. Rekonstrukcija je izvršena u protekla 3 mjeseca na inicijativu Borsa i uz podršku institucija Republike Srpske. Do sada je obnovljeno više od 600 nadgrobnih spomenika, a rekonstruisana je i ulica Boraca Vojske Republike Srpske, koja vodi do spomen groblja. Više stotina srednjih škola širom Francuske i dalje je u blokadi, dok protest učenika koji je počeo zahtjevima za bolje uslove školovanja prati nasilje, požari, uništavanje imovine i sukobi sa policijom. Prema podacima Francuskog ministarstva prosvjete, trenutno je 564 škole u blokadi. Protesti su počeli 17. septembra zbog problema sa kojima se učenici svakodnevno suočavaju, nedostatka nastavnika i njihovih zamjena, prevelikog broja učenika u odjeljenjima, stanja školskih objekata i menzi, kao i preopterećenih rasporeda. Tokom posljednje nedjelje pokret se proširio širom zemlje i postao jedan od najvećih srednjoškolskih protesta u Francuskoj u posljednjih nekoliko decenija. Večeras počinje nova sezona u košarkaškom šampionatu Bosne i Hercegovine. Banjalučki borac gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda, dok će Mladost iz Mrkonjić grada dočekati sastav Basket Živinice. Slavija dočekuje sastav Leotara, a Drina je domaćin timu Igmana. Početak svih utakmica zakazan je za 18 časova. Vrijeme sunčano i toplo, uz lokalno malu oblačnost. U Hercegovini pojačan južni vjetar. Temperatura od 22 do 27, u Banja Luci trenutno 17 stepeni Celzijusa.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Bosni i Hercegovini sutra se održavaju opšti izbori. Biračka mjesta biće otvorena od 7 časova. Na snazi je od jutros izborna tišina koja će trajati do 19 časova i zatvaranja birališta. Pravo glasa ima 3,4 miliona birača u BiH i 48.000 izvan nje. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Ovi izbori biće najskuplji u post-dejtonskoj istoriji BiH. Koštaće više od 136 miliona maraka, a prvi put biće korišćeni biometrijska identifikacija i skeneri glasačkih listića. Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj radit će tokom vikenda od 7 do 19 časova zbog održavanja opštih izbora. Saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog održavanja izbora tokom vikenda bit će na snazi i zabrana prevoza eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Srpske. U istom periodu na svim javnim putevima u Republici Srpskoj važit će i zabrana saobraćaja za teretna vozila, čija ukupna masa prelazi 3,5 tone. U Boljaniću kod Oboja obilježene su 82 godine od operacije Halijard, vazdušni most, tokom koje je iz ovog ozrenskog sela evakuisano 60 savezničkih pilota. Operaciju su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. Program obilježavanja počeo je intoniranjem himni Republike Srpske, Moja Republika, Srbije, Bože pravde i Sjedinjenih američkih država. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić i predstavnik fondacije Halijard Dragan Dabić.
1: Kada znamo da upravo na ovim prostorima Ozrena preko 60 pilota je spašeno, a znajući da samo kilometar odavde, kada pogledate desno, bila je tada NDH, znači pod okupacijom, ljudi su žrtvovali sebe, svoju porodicu da bi pomogli drugima. Naravno da ta pomoć je bila utočište i mnogim Srbima koji su otišli u Sjedinjene Američke Države. I sama misija Halijard, vazdušni most, mislim da treba da nam bude pouka da pravimo još više mostova.
2: Iza tog uspeha stoje pojedinačne ljudske sudbine. Vazduhoplovci su posle opasnih zadataka ostajali daleko od svog doma na neprijateljskoj teritoriji. Ljudi koji su ih prihvatali znali su da pomažući njima rizikuju i sopstvene živote. Ovdje u Boljaniću odajemo počast meštanima koji su otvorili svoje domove, podelili ono oskudno hrane što su imali i pružili utočište onima kojima je pomoć bila neophodna.
0: Operacija spasavanja savezničkih pilota Halijard, vazdušni most, jedan je od najznačajnijih događaja iz istorije srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. Karan je naglasio da su Srbi sa Ozrena rizikovali sopstvene živote da bi spasili živote saveznika, znajući da bi njihovo zarobljavanje značilo predaju u ruke njemačkih i ustaških snaga. On je istakao da taj čin najbolje govori o hrabrosti i ljudskosti naroda, koji je, iako i sam izložen stradanju, bio spreman da pomogne drugom. Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik na Sokocu završena je rekonstrukcija 172 nadgrobna spomenika srpskih boraca. Projekat je realizovan u saradnji boračke organizacije, Ministarstva rada i Vlade Republike Srpske. Za rekonstrukciju spomenika, uređenje groblja i pristupnih puteva izdvojeno je oko 1,5 miliona maraka. Iz boračke organizacije poručuju da je obaveza institucija i društva da mjesto

0: Ljeni Rudo 14, Han Pjesak 16, Novi Grad i Prijedar 17, Mrkonjić Grad i Srebrenica 18, Banja Luka, Bileća i Ribnik 20, Bijeljina i Doboj 22 i Trebinje najtoplije sa 24 stepena. Danas tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni, sjeveroistočni u Hercegovini i južni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 22 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni. I u Banja Luci sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 25 stepeni.
1: 12 časova, 10 minuta bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

Poštovani slušalci, u Boljaniću kod Doboja obilježene su 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. U nastavku programa emitujemo snimak ceremonije obilježavanja operacije pod nazivom Vazdušni most.

Poštovani zvaničnici Republike Srpske i Republike Srbije, predstavnici stranih ambasada akreditovanih u BiH, uvaženi gosti, dame i gospodo. U organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske obilježavamo istorijski događaj od republičkog značaja. Spasavanje savezničkih pilota 1944. i 1945. godine. Operacija Vazdušni most, operacija Halijard, bila je najveća akcija spašavanja savezničkih snaga, koja se odigrala iza neprijateljskih linija u Drugom svjetskom ratu. Ovu operaciju 1944. godine zajedno su izvodile Vazdušne snage SAD-a i Jugoslovenska vojska u otadžbini, čiji su pripadnici na taj način spasili više od 500 savezničkih pilota koje su Njemci oborili iznad Jugoslavije. Najveći broj pilota je evakuisan sa improvizovanog aerodroma u selu Pranjani, koje se nalazi u neposrednoj blizini Ravne Gore u Srbiji. U američkim vojnim krugovima ova spasilačka misija poznata je kao operacija Halijard i smatra se za jednu od najuspješnijih spasilačkih misija

izvedenu iza neprijateljskih linija u istoriji ratovanja. Misija spasavanja savezničkih pilota u Drugom svjetskom ratu nastavljena je ovdje u ozrenskom selu Boljanić. Posljednja evakuacija sa uzletišta u Boljaniću obavljena je krajem februara 1945. godine po vrlo hladnom vremenu. Tada su u dva transportna aviona u pratnji četiri lovačka aviona evakuisani preostali američki piloti koji su prethodno spašeni od strane pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini. Zbog spasavanja oko 500 američkih i ostalih savezničkih pilota, predsjednik SAD-a Harry Truman je 29. marta 1948. godine odlikovao generala Dragoljuba Mihajlovića odlikovanjem Legija za zasluge prvog stepena, koje je najviše američko vojno odlikovanje namijenjeno stranim državljanima. U znak sjećanja na žrtvu i borbu srpskoga naroda i svih onih koji su učestvovali u spasavanju savezničkih i drugih pilota tokom Drugog svjetskog rata na spomen ploče položit ćemo vijence. U ime institucija Republike Srpske vijenac će položiti predsjednik Vlade Republike Srpske, srpski član predsjedništva, predsjednik Milorad Dodik, ministri u Vladi Republike Srpske.

0: na teritoriju koja je bila pod kontrolom Srba, srpskog naroda, da su pali samo nekoliko kilometara dalje na teritoriju koju su kontrolisali ustaše, nacisti, njihovi pomagači, muslimani, ili bi bili odmah likvidirani ili bi završili u zarobljeništvu. Ovako, srpski narod ih je prigrlio i svi istorijski događaji vezujemo ih za određenu istorijsku ličnost i po tome ih pamtimo. Ali ovu akciju treba da posvetimo običnom srpskom seljaku, srpskom domaćinu, i kada kažem običnom, to kažem veoma uslovno, jer upravo na tom srpskom domaćinu počiva i srpski narod i on je temelj srpskog naroda, srpskog društva, srpske države i srpstva. I taj narod u tim godinama oskudice, ovdje je bila teritorija NDH, odvajao je od svojih usta, rizikovao svoje živote, živote svoje dece, da pomogne saveznicima, da doprinese da se izborimo za toliko željenu slobodu. A borili smo se zajedno rame uz rame s Amerikancima i ostalim saveznicima i u Prvom svjetskom ratu, i u kolektivnom pamćenju srpskog naroda je i činjenica da je američki predsjednik Wilson 1918. godine u čast junačkih dela srpske vojske po prvi put u istoriji istakao američku zastavu da se vijori na Beloj kući. I to je nešto sa čim se ponosimo i to se nastavilo i u Drugom svjetskom ratu, i čuli smo da je general Draža Mihajlović odlikovan sa najvećim ordenom koji se može dati jednom strancu od strane predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, tadašnjeg Trumana. Došle su onda i teške godine 90. kojih se sa gorčinom sećamo. Srpski narod je doživeo veliku nepravdu i ovdje u Republici Srpskoj i u Srbiji, dok su mudžahedini, džihadisti, odsecali ritualno srpske glave ovdje na teritoriji Bosne i Hercegovine, i dok su sa njima, kako su i strani francuski novinari svedočili pred sudovima, igrali fudbal, došao je trenutak kad je taj srpski narod bombardovan od strane NATO pakta predvođenog Amerikom. I to je velika rana na telu i na duši srpskog naroda. Ali ono što je pozitivno, ono što je dobro, mi ponovo sa nadom i sa dobrom verom gledamo ka Americi. U posljednje vreme rukovodstvo i Republike Srpske i Republike Srbije prepoznalo je procese, prepoznalo je geopolitičku dinamiku, podržalo predsjednika Trumpa, rukovodstvo srpske ga je podržalo sva tri puta, i kada je pobeđivao i kada je gubio. I to verujem da naši američki prijatelji će pamtiti i da će ceniti, i da će deo istorijskih nepravdi koje su nam nanete biti u narednom periodu ispravljen. Da ovo ne deluje suviše optužujuće prema ljudima iz Amerike, i vi ste ovdje došli na jedno teško područje gdje se teško snaći, gdje je istorija teška, gdje je bremenita, ali srpski narod je uvek u Ameriku gledao sa jednom dozom inspiracije. Naši najbolji ljudi su tamo išli, zahvaljujući Americi uspeli su da ostvare rezultate koji su zadivili ceo svet. I mi želimo da se to prijateljstvo i to bratstvo u narednom periodu obnovi. Da živi i da se obnovi prijateljstvo, da živi sećanje na ljude koji su odavde poleteli zahvaljujući srpskom narodu u život i u svoju slobodu, da živi Republika Srpska, da živi Srbija i da živi srpsko jedinstvo. Živi zdravi bili.
1: Zamolio bih srpskog člana predsjedništva, gospođu Željku Cvijanović, da nam se obrati. Izvolite.
2: Hvala, sve vas pozdravljam. Predsjedniče, premijer, predstavnici institucija Republike Srpske, Srbije, lokalnog republičkog nivoa, svakako predstavniče ambasade Sjedinjenih Američkih Država, dragi građani,

0: političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. U Boljaniću kod Oboja obilježene su 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. Operacija spasavanja savezničkih pilota Halijard vazdušni most jedan je od najznačajnijih događaja iz istorije srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. On je istakao da taj čin najbolje govori o hrabrosti i ljudskosti naroda koji je, iako i sam izložen stradanju, bio spreman da pomogne drugom. Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik u Sokocu završena je rekonstrukcija 172 nadgrobna spomenika srpskih boraca. Predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić rekao je danas da je rekonstrukcija urađena u saradnji sa Ministarstvom rada i vladom Srpske na inicijativu opštinske boračke organizacije Sokolac. Za rekonstrukciju spomenika i druge radove izdvojeno je oko 1,5 milijuna maraka. U Banja Luci će danas biti prikazan film Zlatni rez 42. Djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića. Projekcija će biti održana u 17 časova u Sportskom centru Borik pod pokroviteljstvom predsjednika Republike. Film čije su snimanje pomogle institucije Srpske i Srbije premijerno je sinoć prikazan u Beogradu na otvaranju festa. U Banskom dvoru u Banja Luci održana je komemoracija poznatom banjalučkom meteorologu Nebojši Kuštrinoviću. Pored porodice, prijatelja, saradnika i poštovalaca života i rada Kuštrinovića, komemoracije prisustvovao i predsjednik Republike Siniša Karan. Kuštrinović je preminuo 30. septembra u 78. godini. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, trenutna temperatura u najvećem gradu Republike Srpske iznosi 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

Poštovani slušalci, dobar dan. I ove subote smo s vama u emisiji Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Dosta aktualnosti kada je sport u pitanju. Počela nam je ABA liga. Znamo da se proteklih pa sigurno 15 dana pregovaralo o početku regionalnog košarkaškog takmičenja, a sve zbog činjenice da se arbitri i rukovodstvo ABA lige nisu mogli da dogovore. Sudije su zamijenjene, takmičenje počelo juče i Gokeja danas starta u ABA ligi. U Laktašima gostuje ekipa Slovana iz Bratislave. Počinje nam i Premier Liga Bosne i Hercegovine za košarkaše. Mi smo pripremili priču o dva kluba iz Republike Srpske. Riječ je o Slavi iz Istočnog Sarajeva i Trebinskom Leotaru koji će na startu sezone odmeriti snage. Naš sagovornik bila je i Ognjenka Jovičić, trener košarkašica lidera iz Gradiške. Ova ekipa kao šampion Republike

Republike Srpske plasirala se u Premier ligu BiH. Kada je reč o fudbalu, svakako pratimo danas takmičenje u prvoj ligi Republike Srpske na rasporedu utakmice devetog kola. Mlađe kategorije učestvuju na festivalu fudbala koji se održava u neposrednoj blizini našeg studija, odnosno na pomoćnom terenu fudbalskog kluba Borac. Kada je reč o Ligi nacija, Edin Džeko se sinoć oprostio od nastupa za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, naravno i mnogo drugih priča. Bili smo na svesrpskom rukometnom kupu, a pratili smo i naše mlade kickboksere koji su osvojili medalje na svjetskom prvenstvu. Još naravno i ostalih informacija, Partizan sinoć ponovo slavio u Euroligi odlično otvaranje sezone, 3 pobjede iz 3 utakmice, sinoć na gostovanju protiv Bajerna imao je Partizan za ostatak, gotovo cijelu utakmicu na kraju okrenuo i slavio minimalnu pobjedu rezultatom 86-84. Naravno, mi govorimo i o svim ostalim sportskim aktuelnostima. Počelo je takmičenje i u Premier ligi Bosne i Hercegovine za odbojkaše i odbojkašice. Toliko u najavi, slušamo muziku, nakon toga krećemo košarku.

U fudbalskom šampionatu Republike Srpske danas od 15 časova na rasporedu pet utakmica devetog kola. Drina u Zvorniku dočekuje Kozaru, u Trebinju igraju Leotar i Majevica, Romanija iz Pala dočekuje Laktaše, Slavija, Famos iz Vojkovića, a u Nevesinju igraju Velež i Potkazarije. Dvije utakmice igraju se od 18 časova, Rudar Prido Romarska i Sutjeska Foča Zvijezda 09. Na tabeli Laktaši prvi sa 22 boda, na drugoj poziciji Leotar sa 20, slijede Majevica i Kozarje sa po 15 bodova, na petoj poziciji Potkozarje sa 14, šesta Drina iz Zvornika sa 12 bodova. Začelje tabele na 12. poziciji Sutjeska i Svoče sa 7, Omarska je 13. sa 5 bodova, a na posljednjem mjestu 14. dakle Zvijezda 09 sa 3 osvojena boda.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. U Bosni i Hercegovini je na snazi izborna tišina pred opšte izbore koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 časova. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš BiH. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u BiH i izvan nje 48.078 birača. U Boljaniću kod Oboja obilježene su 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. VD direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić istakla je da obilježavanje

0: Djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića. Projekcija će biti održana u 17 sati u Sportskom centru Borik pod pokroviteljstvom predsjednika Republike. Film, čije su snimanje pomogle institucije Srpske i Srbije, premijerno je sinoć prikazan u Beogradu na otvaranju festa. Rusija će nastaviti intenzivne uzvratne udare na vojne ciljeve u Ukrajini kao odgovor na teror Kijeva nad ruskim građanima, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ruska strana je prethodno pozvala strane državljane i diplomate u Kijevu da napuste grad i uzdrže se od posjete Ukrajini, a stanovnike zemlje da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture. Do kraja dana u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 26, sada u Banja Luci 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

poštovani slušalci, mi smo u drugom satu našeg današnjeg druženja u emisiji Sportsko zabavno popodne. Na početku ćemo govoriti o fudbalu, utakmice devetog kola fudbalskog šampionata Republike Srpske počele u 15 časova, odnosno njih pet još dvije od 18 časova. Trenutno se igraju susreti u Zvorniku Drina Kozara u Trebinju Leotar Majevica. Romane Pale, domaćin Laktašima, Slavija Famosu, Veležu Nevesinju, domaćin ekipi Podkozarja. Od 18 časova Rudar Prijedoromarska i Sutjeska Foča, Zvijezda 09. Kada je fudbalu riječ, dvije zanimljive utakmice očekuju nas večeras u Ligi nacija. Od 18 časova Hrvatska-Engleska i od 20 časova 45 minuta Španija i Češka.

0: Mladi kickbokseri iz Republike Srpske vratili su se iz Italije gdje su zablistali na svjetskom kadetskom i juniorskom prvenstvu. U konkurenciji 3000 takmičara iz 74 države, kickbokseri iz Republike Srpske nastupajući za reprezentaciju BiH osvojili su 10 medalja, od čega 3 zlatne, 3 srebrne i 4 bronzane. Zlatom su se okitili Jelena Stojanović, Nikolina Cvjetić i Dragan Maksimović. Nikolina Cvjetić iz kickboks kluba Velež iz Nevesinja.
1: Nama svjetskom prvenstvu

Futboleri Leotara imaju prednost od 3-0 nad Majevicom. Velež u Nevesinju vodi protiv Podkozarja 2-0, a Slavija i Famos igraju nerešeno 1-1. Riječ je o utakmicama Prve lige Republike Srpske, Drina i Kozara. Ovaj duel završen bez golova 0-0. Kada je riječ o futbalu, informacija da su futboleri Srbije trenirali jutros u Njemačkoj. Oni su nakon tog određenog treninga otputovali za Holandiju, gdje ih sutra u Eindhovenu od 20:45 očekuje duel, dakle, protiv domaćina Holandije u Ligi nacija. Srbija ove sezone bez pobjede u ovom takmičenju. Holandija ima pobjedu i dva remija. Očekuje nas, dakle, i od 17:00 u sportskoj dvorani u Laktašima duel između Igokeje i Slovana iz Bratislave, duel drugog kola AVO lige. Utakmice prvog kola su naravno odgođene zbog onima koji prate sport s poznatim sukobom na relaciji sudije i rukovodstvo regionalnog takmičenja, odnosno ne sukobe, već se nisu mogli da usaglase oko onih dnevnica za sudije u regionalnom takmičenju.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Želimo dobar dan. Na početku izdvajamo najvažnije vijesti.
0: U Boljaniću kod Doboja obilježene 82 godine od operacije Halijard, spasavanje savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini.
1: U BiH izborna tišina pred sutrašnje opšte izbore.
0: U Banja Luci danas projekcija filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića.
1: Na spomen groblju za Itilnik u Sokolcu završena je rekonstrukcija 172 nagrobna spomenika srpskih boraca.
0: Košarkaši i gokeje dočekuju Slovan iz Bratislave u ABA ligi.
1: Sutra sunčano i toplo. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred održavanje opštih izbora i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 časova. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u Bosni i Hercegovini i izvan nje 48.078 birača. Za različite nivoe vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Ovi izbori bit će najskuplji u post-dejtonskoj istoriji BiH, koštaće više od 136 miliona maraka, a prvi put bit će korišten

0: postojanja svega onog što je bilo dovoljno za život, uspjevali da ono što je bilo namijenjeno njihovim porodicama podijele sa onima koji su bili piloti, dakle američki i saveznički snaga.
1: Na spomenik pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini koji su poginuli tokom spasavanja savezničkih pilota na Ozrenu, vijence su položili zvaničnici Republike Srpske, delegacije Srbije, ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, predstavnici fondacije Halijard, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
2: U Banja Luci će danas biti prikazan film Zlatni rez 42. djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića. Projekcija će biti održana u 17 časova u sportskom centru Borik pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Film je zasnovan na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare, kao i jevrejskog i romskog naroda tokom Drugog svjetskog rata sa posebnim fokusom na djecu. Film čije su snimanje pomogli institucije Republike Srpske i Srbije, premijerno je sinoć prikazan u Beogradu na otvaranju festa. Dragan Zrnić razgovarao je sa logorašima koji su već imali zatvorenu projekciju filma i zabilježio njihove utiske.
3: Mile Vukmirović imao je samo 7 godina kada je sa porodicom doveden u Jasenovac. U ustaškom genocidu izgubio je 20 članova uže porodice. Živ je ostao, kaže, zahvaljujući Dijani Budisavljević. Njegove sestre nisu imale tu sreću.
4: Nas, djeca koji umiremo od žedi, na primjer, krugu prečnika, dva metra, umrla je Radovika 2 godine, udjela stana 6 godina, sestra moja Nada zamrla, Dušanka još više vode, ja, što rečem, jedan meni, ni brak, ne može ništa.
3: Rade na devojacu Jasenovac je doveden kao 13-godišnjak. Rođen u Donjim Orlovcima kod Prijedora, prije odlaska u logor ostao je bez roditelja. U Jasenovcu, iz koga je uspio da pobjegne tokom nevremena, svjedočio je strahotama.
5: Brzinom 4 momka kolju. Tebe ćemo brzo rješava. Samo odbacuje leševe.
3: Vukmirović i Radivojac pogledali su film Zlatni rez 42 djeca Kozare. Kažu da je režiser Lordan Zafranović uspio da prikaže stradanje i atmosferu logora na način koji prepoznaju iz sopstvenog iskustva. Mile Vukmirović.
4: Ja sam plako ko malo djete. Svega se sjećam ko da je sa mnom išao dosta. Kažem još jedan put, ko ima dobre živce negde ne gleda, ja nemam riječ.
3: Rade Radivojac.
5: Sjećam se svega, snimiti se oni koji su to radili, kako je to, ali snimiti je original ustaša koji je krao.
3: Sjećanje preživjelih logoraša jedno je od najdragocijenijih svjedočanstava o Jasenovcu. Mile i Rade svojim životnim pričama svjedočili su o stradanju, a sada su to stradanje prepoznali na filmskom platnu.
2: Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtilnik u Sokolcu danas je završena rekonstrukcija 172 nadgrobna spomenika srpskih boraca. Za rekonstrukciju svih spomenika, kao i ostale radove na uređenju groblja i pristupnih puteva, izdvojeno 1,5 miliona maraka. Pripremio Milan Stojić.
6: Na ovom spomen groblju je ukupno obnovljeno 930 nadgrobnih spomenika palim borcima Vojske Republike Srpske, a planirana je obnova centralnog spomen obilježja. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić rekao je da je rekonstrukcija urađena u saradnji sa resornim ministarstvom i vladom Republike Srpske.
7: Znači, riješili smo pristup prilazni put koji je bio. Riješili smo, evo, danas završava se i ovo spomen groblje, odnosno sva grobna mjesta. Isto danas smo pregovarali i uradit ćemo, vjerovatno, pod najbrže što možemo, da se uradi ovo centralno obilježje ovdje.
6: Gagić je najavio da će biti rekonstruisana i 52 spomenika na vojničkom groblju u Knežini. Šef kabineta ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Radenko Topalović, rekao je da vlada Srpske svake godine izdvaja značajna sredstva za rekonstrukciju spomenika i grobalja.
8: Vlada Republike Srpske i institucije Republike Srpske svake godine izdvajaju sredstva za rekonstrukciju svih spomenika u Republici Srpskoj, kako onih od republičkog značaja, tako regionalnog i lokalnog. To se radi širom Republike Srpske i ne samo za spomenike iz posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata, već i za spomenike iz Prvog i Drugog svjetskog rata.
6: Predsjednik opštinske boračke organizacije Sokolaca Aleksandar Marković zahvalio je

0: Banja Luci, gdje je vlasnik Eco Investment SHP grupe Milan Filo predstavio plan investicije u banjalučki proizvodni pogon vrijedan oko 15 miliona evra. Evo što su tom prilikom izjavili resorni ministar Radenko Bubić i vlasnik kompanije Milan Filo.
1: Investitori, vlasnici Celesa žele da dodatno investiraju u fabriku u Banja Luci, da ulože 15 miliona maraka u izgradnju energetskog bloka koji bi koristio kao energiju gas ili plin i mazut. Time je smanjio znatno potrošnju električne energije, njima je električna energija uz celulozu glavni proizvodni trošak. Imaju namjeru da ulože u automatizaciju proizvodnje i da osavremene proizvodnju.
2: Celex planiruje investiciju vrijednu približno 15 milijuna euro u modernizaciju proizvodnje energetičke strukturi, infrastrukturi u Banjoj Luci. Pripraveme su veći u toku, a prve konkretne aktivnosti očekujeme već posljednjeg kvartalu ove godine.
0: Više od 9 miliona maraka rezervisano je za kapitalne investicije poljoprivrednika sa područja Gradiške, Laktaža i Srpca. Savremena mehanizacija trebalo bi da poveća produktivnost, ali i ublaži jedan od najvećih problema u poljoprivredi, nedostatak radne snage. Opširnije Borislav Šraka.
3: Za Milenka Stojnića iz Turijaka ulaganje u savremenu tehnologiju znači bržu i efikasniju proizvodnju. Investicijom vrijednom 312.000 maraka nabavio je samohodnu platformu za branje.
4: Konkurisali smo, dobili smo rezervaciju sredstava na iznos 107.800 maraka, poslali smo povratne papire, očekujemo rješenje o isplatu novčanih sredstava, nadamo se da će i to biti ubrzo.
3: Novi traktor dio investicije i na gazdinstvu Đure Cvića iz Srbca.
5: Vrijednost traktora je 175.000 u brutu, to je sa PDV-om. Normalna stvar da se PDV odbije, pa onda ostane glavnica, od te glavnice ja sam dobio 40%.
3: Traktori, priključne mašine, oprema za proizvodnju i berbu, poljoprivrednici Lijevče polja odlučili su se za različite oblike kapitalnih ulaganja. Za njihove investicije rezervisano je više od 9 miliona maraka posticanih sredstava, pojašnjava rukovodilac područne jedinice Gradiška resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Slavko Tošić.
6: Su u pitanju nabavka novih traktora po članu 8 na prostoru Gradiške, Laktaša i Srbca. Naši poljoprivredni proizvođači ove godine su nabavili 62 nova traktora. Ukupne kapitalne investicije za ovu našu regiju ove godine iznose preko 9 miliona konvertibilnih maraka.
3: Za one koji su investiciju već realizovali, ostaje važan rok. Do 15. oktobra potrebno je podnijeti zahtjev za isplatu rezervisanih posticajnih sredstava.
0: Opštinu Rudo statistika svrstava među nerazvijene, ali brojni radovi i investicije na terenu ostavljaju drugačiji utisak. Uz podršku institucija Republike Srpske realizuju se brojni projekti od izgradnje puteva, mostova do vrtića. Opštinska uprava i za naredni period najavljuje značajne ulaganja u uži centar, ali i u brojne mjesne zajednice. Opširnije Milan Đurović.
7: Višedecenijska želja Ruđana konačno postaje stvarnost. Radovi na izgradnji magistralnog puta Rudo-Mioče u punom su zamahu. Saobraćajnica prati trasu nekadašnje pruge Ćiro, a osim bezbjednijem saobraćaju doprinijeće boljoj povezanosti sa Srbijom. Planirano je i formiranje industrijske zone uz put koji se gradi sredstvima vlade Republike Srpske. Za tu namjenu izdvojeno je više od 8 miliona maraka. Jovica Vidaković, zamjenik načelnika opštine Rudo.
8: Ovaj magistralni put povezuje istok Republike Srpske i Srbiju. Deonica od Rudog do Mioča dužine je 7 km i 168 metara će biti završena najkasnije do kraja godine. Ovo je od velikog značaja kako za stanovništvo opštine Rudo, tako i za sve građane koji putuju ka Srbiji.
7: U narednih nekoliko mjeseci očekuje se i završetak radova na putu prema Ravancima. Za izgradnju prve dionice vlada je izdvojila 400.000 maraka. Obezbjeđena su i sredstva za izgradnju mosta Uvac-Mokronozi. U naredne dvije godine Ruđani bi trebali da dobiju funkcionalan prelaz preko Lima. Dragoljub Bogdanović, načelnik opštine Rudo.
9: Sa jedne strane se nalaze dva sela, sa druge strane tri i kad sve to sastavimo, to je otprilike 2/3 opštine. Tako da taj most će značiti za ovaj narod koji ovdje živi mnogo. Prvenstveno što mi pokušavamo na sve moguće načine

0: da sačuvamo sela i naša sela su živa, u našim selima se radi, u našim selima ima narod.
1: Investicioni zamah nije zaobišao ni oblast obrazovanja. Značajna sredstva izdvajaju se i za stvaranje boljih uslova za najmlađe. Tako će na mjestu nekadašnje stare škole u Štrpcima biti izgrađen novi vrtić, za što je kabinet predsjednika Srpske obezbijedio 80.000 maraka. Dragoslav Lučić, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad Rudo.
2: Želim naglasiti da je opština dala sva svoje sredstva i svoje raspoložive mogućnosti kako bi pronašla investitore, odnosno pomoći pri izgradnji. Evo sad već smo uveliko u realizaciji i nadamo se da ćemo, ajde kažem, početkom naredne godine već imati prve članove, odnosno naše najmlađe u našem vrtiću.
1: Gdje ostaju vrtići i škole, ostaju i ljudi. Zato opštinska uprava značajno podržava rad obrazovnih ustanova. Novčani posticaj za učenike od 1. do 5. razreda samo je jedna od mjera. Marina Stupić, direktor osnovne škole Boško Buha.
3: Cilj ove akcije jeste upravo da se podrže škole u ruralnim krajevima, s obzirom da mi se sastojimo od mnogo malih škola i imamo problem sa odlivom učenika, te na taj način pokušavamo zadržati naše učenike i stimulisati ih i poboljšati im svakako uslove za rad u školi i za pohađanje škole.
1: Projekti i investicije potvrđuju želju opštinske uprave da građanima od najmlađih do najstarijih omogući novu perspektivu za život u Rudom. Nakon dvogodišnje pauze nedavno su u ovom mjestu dostupne i bankarske usluge. Otvaranjem filijale poštanske štedionice mještani će svoje financijske obaveze moći završavati u Rudom umjesto odlaska u Višegrad.
4: U Kosarskoj Dubici obnovljena je sportska dvorana. Uloženo je 820.000 maraka, a sredstva je obezbijedila vlada Srpske. Više u prilogu Ivana Stojnića.
5: Sportsku dvoranu koriste učenici, sportski klubovi i rekreativci. Lazar Slijepčević i Luka Kojanović, učenici su srednjoškolskog centra Nikola Tesla, treniraju i u rukometnom klubu Kozara.
6: Pa ranije je bila oronula, mislim svi znamo da je to rađeno u vrijeme Jugoslavije i da je baš se bila zastarjela, ali sad evo, prvi put sam ušao nakon više od mjesec dana radova i oduševljen sam.
7: Biće zadovoljstvo igrati na ovako lijepom parketu novome i sređenoj dvorani.
5: U srednjoškolskom centru kažu da će obnova dvorane unaprijediti nastavu fizičkog vaspitanja za 330 učenika. Goran Tubić, direktor srednjoškolskog centra Nikola Tesla, Kozarska Dubica.
8: Pored toga, kada smo domaćini određenih takmičenja, kada dočekujemo goste iz drugih opština, sada imamo čime da se pohvalimo.
5: U dvorani su obnovljeni parketi, tribine sa 780 sjedećih mjesta, mokri čvorovi, slačionice i stolarija. Opremljena je novim koševima, golovima i semaforom. Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
9: Jedini razlog koga smo išli u realizaciju ovoga projekta da svi korisnici sportske dvorane, naša djeca, naši srednjoškolci, osnovci, kao i svi korisnici sportskih udruženja, da imaju što kvalitetnije i bolje uslove za obavljanje svojih aktivnosti.
5: Sportska dvorana jedan je od najiskorišćenijih javnih objekata u Kozarskoj Dubici. Osim sportskih aktivnosti, namijenjena je za održavanje i kulturnih događaja.
4: U Banja Luci je danas ispred Palate Republike Srpske otvorena izložba Kroz vrata vremena od Hipotekarne banke do Palate Republike, koja svjedoči o istorijskom razvoju, arhitektonskoj i društvenoj ulozi jednog od najznačajnijih banjalučkih zdanja.
10: Postavku izložbe građani će ispred Palate Republike moći pogledati tokom vikenda, a nakon toga bit će postavljena u galeriji Akademije nauka i umjetnosti.
4: U bolnici Sveti arhiđakon Stefan 9. januar u Trebinju oslikan je mural u znak zahvalnosti preminulom načelniku uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobanu Kusturiću. Kusturić je kao pilot bio pokretač medicinskog transporta pacijenata koji je spasio mnoge živote, ističu ljekari bolnice Trebinje. Opširnije Momir Milić.
11: U znak zahvalnosti za plemenitost i hrabrost, za svaku pruženu ruku pomoći, za svaki spaseni život u Trebinju i Hercegovini, hvala za dobro koje ne prolazi i hrabrost koju ne zaboravljamo, stoji u tekstualnom dijelu murala uz Kusturićev lik. To je vid minimalne zahvalnosti pilotu, pioniru medicinskog transporta najugroženijih pacijenata, kaže dr. Tanja Novarlić, načelnik odjeljenja za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje.
12: To je ogroman broj pacijenata, ali znate kako kažu, koji je spasio jedan život, spasio je cijeli svijet.
11: Traumatološki pacijenti, trudnice i uopšte životno ugroženi pacijenti transportovani su helikopterom iz stare i iz nove bolnice u Trebinju u veće medicinske ustanove.

0: 28, u višim predjelima od 17 stepeni.
1: I u dnevniku još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
2: U Bosni i Hercegovini izborna tišina pred sutrašnje opšte izbore.
1: U Boljaniću kod Doboja obilježene 82 godine od operacije Halijard, spasavanje savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini.
2: U Banja Luci danas projekcija filma Zlatni rez 42 djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića.
1: Na spomen groblju za Itilnik u Sokolcu završena rekonstrukcija 172 nadgrobna spomenika srpskih boraca.
2: 16:33, Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Valentina Knežević.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

U emisiji Velikani sporta bivše Jugoslavije gost kolege Miroslava Nešića bio je Lajos Kokaj, fudbalski i košarkaški trener.

rekli ste kvalitetan trener, a usto i vredan. Pa se u jednom trenutku desilo da ste istovremeno trener košarkašica Vojvodine, fudbalera kadeta Novog

Poštovani slušalci, mi smo na kraju našeg današnjeg druženja u emisiji Sportsko zabavno. Popodne s vama danas kolega Dalibor Dafinčev iz sportske redakcije Radija Republike Srpske, saradnicu emisiji Slađan Iremić, Miroslav Nešić i Dragiša Popović. Tonski realizator bio je Mladen Zdjelar. Ja sam Aleksandra Perić. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred održavanje opštih izbora koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19. časova. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u Bosni i Hercegovini i 48.078 birača izvan nje. Za različite nivoe vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Ovi izbori bit će najskuplji u post-Dejtonskoj istoriji Bosne i Hercegovine, koštaće više od 136 miliona maraka, a prvi put bit će korišćeni biometrijska identifikacija i skeneri glasačkih listića. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, razgovarao je u Banja Luci sa članovima Ruske posmatračke misije, akreditovane za posmatranje opštih izbora u BiH. Članovi ove misije upoznali su Stevandića o mandatu i načinu na koji će obavljati aktivnosti za koje su akreditovani. Centralna izborna komisija BiH odobrila je akreditacije za ukupno 20 ruskih posmatrača. U Boljaniću kod Doboja obilježene su 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 za savezničkih avijatičara. U Banja Luci se danas prikazuje film Zlatni rez 42 djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića. Projekcija je počela u 17 časova u sportskom centru Borik pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Film je zasnovan na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare kao

kao i jevrijskog i romskog, tokom Drugog svjetskog rata, a posebno je naglašeno stradanje djece. Film, čije su snimanje pomogle institucije Republike Srpske i Srbije, sinoć je premijerno prikazan u Beogradu na otvaranju festa. U istočnoj Iliđiji obilježene su 34 godine od formiranja Srpske garde Iliđa u spomen crkvi svetog velikomučenika Dimitrija na Veljinama. Služen je pomen za poginule i preminule pripadnike garde, dok je na spomenik doktoru Miodrag

Prošlo je 150 boraca. Život za odbranu Srpske položilo je 19 pripadnika garde. Prognoza vremena za sutra, jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, minimalna temperatura vazduha sutra od 1 do 7, na jugu do 13, u višim predjelima od minus 2, maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusa. U Banja Luci sutra prohladno jutro, tokom dana sunčano i toplo, minimalna temperatura vazduha sutra u Banja Luci oko 4, maksimalna oko 25 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 18 je časova i 16 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. Malo vremenu u većini krajeva danas i bilo je sunčano i toplo, a kako nas to vrijeme očekuje sutra, čućemo u opširnijem meteorološkom izvještaju od meteorologa Đorđa Todića.
1: U 14 časova Kalinovik i Čemerno imaju 15 stepeni, Sokolac 17, Ham Pjesak 18, Kneževo 19, Gackoj Foča 20, Mrkonjić grad, Rudo i Srebrenica 21, Višegrad, Novi grad, Prijedor, Ribnik i Šipovo 22, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Srbac 23, Doboj 24, Trebinje najtoplije sa 26 stepeni. Danas sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Sutra jutro pretežno vedro i hladno, lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle, tokom dana sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 1 do 7, na jugu do 13, a u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni.

0: 18 je časova i 27 minuta, slušate Mozaik radija Republike Srpske. U bolnici Sveti arhidijakon Stefan, 9. januar u Trebinju, oslikan je mural u znak zahvalnosti preminulom načelniku uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobanu Kusturiću. Kusturić je kao pilot bio pokretač medicinskog transporta pacijenata koji spasio mnoge živote, ističu ljekari bolnice Trebinja. Opširniji u prilogu Momira Milića.
1: U znak zahvalnosti za plemenitost i hrabrost, za svaku pruženu ruku pomoći, za svaki spaseni život u Trebinju i Hercegovini, hvala za dobro koje ne prolazi i hrabrost koju ne zaboravljamo, stoji u tekstualnom dijelu murala uz Kusturićev lik. To je vid minimalne zahvalnosti pilotu, pioniru medicinskog transporta najugroženijih pacijenata, kaže dr. Tanja Novarlić, načelnik odjeljenja za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje.
2: To je ogroman broj pacijenata, ali znate kako kažu, koji je spasio jedan život, spasio je cijeli svijet.
1: Traumatološki pacijenti, trudnice i uopšte životno ugroženi pacijenti transportovani

Kupa 20 ekipa. U ovim trenucima svoj prvi meč u sezoni igra i Gokea, koja je u Laktašima domaćin Slovanu iz Bratislave. Završena je treća četvrtina, a i Gokea ima prednost od 5-1, 76-71. Timovi su podijeljeni u dvije grupe sa po 10 sastava, a sa i Gokeom je između ostalih u grupi Crvena zvezda, koja sutra gostuje kod gradskog rivala FMP-a. A večeras počinje nova sezona u košarkaškom šampionatu BiH. Učestvovaće 14 ekipa koje će odigrati 26 kola. Šest najboljih plasiraće se u završnicu sezone, u kojoj će biti igrano četvrtfinale, polufinale i finale play-offa, s tim što će i Gokea i Sarajevska Bosna, koje propustuju ligaški dio, imati povlašteni status u izvlačenju parova za četvrtfinale, kao i dva najbolja tima iz ligaškog dijela. Od 19 časova počinju mečevi Mladost Mrkonjić Grad, Basket Čivinice, Slavija Leotarte, Drine Zvornik Igman, Banjalučki Borac. Sutra gostuje kod Radničkog iz Goražda. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske počele su dvije utakmice u večernjem terminu u devetom kolu. Rudar Predon Omarska i Sutjeska Zvijezda 0-9. U mečevima koji su odigrani postignuti su ovi rezultati: Leotar Majevica 6-0, Romani Laktaši 2-1, Drina Kozara 1-0, Slavija Famos 1-1, Veleš Podkozad je 2-1. Na tabeli je trenutno vodi Leotar sa 23 boda, dok sastav Laktaša ima 20 bodova. Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je u Minhenu zvanični trening pred gostovanje u Holandiji u četvrtom kolu grupe A2 u Ligi nacija. Nakon toga tim Srbije otputovao je u Holandiju. Večeras je pres konferencija, sutra od 20:45 Srbija igra protiv Holandije na stadionu Philips Eindhoven u četvrti meč. Podsjećamo, u prva tri kola tim Srbije izgubio je prvo u Beogradu od Grčke i Holandije, a prije dva dana u Minhenu od Njemačke. Najbolji srpski teniser Novak Đoković saznao je s kim igra, onda i termin za sutra u četvrtfinalu ATP turnira u Pekingu. Prema očekivanju to je Aleksandar Zverev iz Njemačke, a termin je posljednji na centralnom terenu, dakle najvjerojatnije sutra od 13 časova po našem vremenu. Program počinje sutra u 5 sati ujutro po našem vremenu, odnosno u podne po lokalnom, kada igraju Arina Sabalenka i Nikola Bartunkova iz Češke, potom Karin Hačanov protiv Poljaka Huberta Hurkača, pa Australijanac Alex De Minori, Andrej Rubljev iz Rusije. Djokovic i Zverev su posljednji na centralnom terenu i neće početi prije 13 časova po našem vremenu. Iz Formule 1 vozač Red Bulla Holanđanin Max Verstappen osvojio je pol poziciju za veliku nagradu Bahreina. Zanimljivo je da se ona ove godine vozi u Maleziji zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku. Verstappen je u Sepangu bio brži za samo 1/3 sekunde od Lewisa Hamiltona, a treći bio Isak Hadžar u Red Bullu. Trka za veliku nagradu Bahreina vozi se sutra od 9 sati ujutro po našem vremenu, a uoči nje Kimi Antonelli ima 302 boda u generalnom klasmanu, drugi Russell sa 236 bodova. Toliko o sportu.

19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje vijesti. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred održavanje opštih izbora koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19. časova. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u Bosni i Hercegovini i 48.078 birača izvan nje. Za različite nivoe vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicije i 4 nezavisna kandidata. Ovi izbori bit će najskuplji u postdejtonskoj istoriji Bosne i Hercegovine, koštaće više od 136 miliona maraka, a prvi put bit će korišćeni biometrijska identifikacija i skeneri glasačkih listića. Izbori će biti održani i u ambasadi BiH u Beogradu. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je da su uslovi za glasanje u ambasadi ispunjeni jer je Centralna izborna komisija imenovala novog člana biračkog odbora nakon što su ranije na takozvane konsultacije povučeni članovi srpskog naroda. Glasačko mjesto biće otvoreno od 7 do 19 časova, a za glasanje se prijavilo 51 lice. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, razgovarao je u Banja Luci sa članovima ruske posmatračke misije akreditovane za posmatranje opštih izbora u BiH. Članove ove misije upoznali su Stevandića o mandatu i načinu na koji će obavljati aktivnosti za koje su akreditovani. Centralna izborna komisija BiH odobrila je akreditaciju za ukupno 20 ruskih posmatrača. U Boljaniću kod Oboja obilježene su 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini. U operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. U sportskom centru Borik u Banja Luci u toku je projekcija filma Zlatni rez 42 djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića. Projekcija je organizovana pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. U filmu zasnovanom na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare kao i jevrejskog i romskog tokom Drugog svjetskog rata posebno je naglašeno stradanje djece. Film čije su snimanje pomogle institucije Republike Srpske i Srbije sinoć je premijerno prikazan u Beogradu na otvaranju festa.

U Česmi kod Banja Luke obilježen je dan drugog izviđačkog diverzantskog odreda Orlovi Grmeća. Služenjem pomena u crkvi, polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim borcima, odata je počast stradalim pripadnicima ove jedinice Vojske Republike Srpske. Obilježavanju godišnjice prisustvovali su članovi porodica poginulih boraca, bivši pripadnici i poštovaoci ovog odreda. Rusija i Sjedinjene Američke Države navodno pregovaraju o mogućnostima zaključivanja

0: više milijardi dolara, piše list New York Times, pozivajući se na neimenovane zvaničnike. Izvori su naveli da je riječ o mogućoj prodaji ruskih energetskih aktiva. U sportskoj rubrici o fudbalu i košarci u studiju je Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobroveče.
1: Dobroveče. U sportskoj dvorani u Laktašima u toku je posljednji minut utakmice prvog kola regionalne ABA lige. IGOKEA igra protiv Slovana iz Bratislave. IGOKEA vodi 97-89. Ove godine nastupa 20 ekipa koje su podijeljene u dvije grupe, a sa IGOKEA između ostalih u grupi i Crvena zvezda koja sutra gostuje kod FMP-a. Prije nekoliko minuta počela je nova sezona u košarci košarkaškom šampionatu BiH. Utakmicama Mladost Mrković grad basket Živinice, Slavija Leotar, Tedrina Zvornik Igman. Banjalučki Borac sutra gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda. U devetom kolu fudbalskog šampionata Republike Srpske počele su dvije večerašnje utakmice. Rudar Prijedoromarska i Sutjeska Zvijezda 0-9. U odigranim mečevima postignuti su ovi rezultati: Leotar Majevica 6-0, Romanija Laktaši 2-1, Drina Kozara 1-0, Slavija Famos 1-1 i Velež Podkozarje 2-1. Na tabeli vodi Leotar sa 23 boda, dok Laktaši imaju 22 boda.
0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Đorđa Todića.
2: Sutra jutro pretežno vedro i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 1 do 7, na jugu do 13, a u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni.
0: Bile su ovo večernje vijesti Radija Republike Srpske.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi repriza emisije iz ciklusa Riječ i muzika autora Ranka Risojevića.

Bruckner je poznat kao kompozitor gigantskih simfonija od kojih nisu veće čak ni one Malerove, koje traju po 2 sata. Wagnerov privrženik, on je veoma zahtjevan kompozitor. Bio je savremenik poznatog muzikologa Hanslika, koji nije bio ljubitelj takvog muzičkog opredjeljenja. Sve to je značilo poluanonimnost, poštovanje od jednih, a odbojnost s druge strane. Zbog nerazumijevanja, Bruckner je preživljavao teške duševne krize u kojima mu je jedina pomoć bila njegova duboka i iskrena pobožnost. Za njega se može reći da je bio dobričina, ali i naivan. O ljudima nije znao gotovo ništa. Prerađivao je svoja djela, sumnjajući u njihovu vrijednost, čak i kada je doživljavao one rijetke počasti i priznanja. Ipak na kraju je stigao, reklo bi se, do vrhunca, gdje mu je lično i car i kralj Franz Josef dodijelio zvanje dvorskog orguljaša, a na Bečkom univerzitetu dobio je zvanje lektora, a potom i počasnog doktora. Umro je 1896. godine u vrijeme uspona drugog velikog bečkog simfoničara, možda posljednjeg velikog austrijskog kompozitora Gustava Malera. A mi slušamo drugo Brucknerovo remek djelo, misu broj 2 u e-molu za hor i duvačke instrumente. Bečkom filharmonijom diriguje Zubin Mehta.

Slušali ste 56. emisiju iz ciklusa Riječi muzika. Pripremio i vodio Ranko Risojević.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banja Luci je u toku premijerna projekcija filma Lordana Zafranovića Zlatni rez 42 djeca Kozare o stradanju srpske djece i naroda sa Kozare u paklu ustaškog logora Jasenovac u zločinačkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Premijeri prisustuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić. U Bosni i Hercegovini u toku izborna tišina pred održavanje opštih izbora koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19:00. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u BiH i 48.078 birača izvan nje. Za različite nivoe vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Ovi izbori biće najskuplji u post-dejtonskoj istoriji Bosne i Hercegovine, koštaće više od 136 miliona maraka, a prvi put biće korišćeni biometrijska identifikacija i skeneri glasačkih listića. U Boljaniću kod Oboja obilježene su 82 godine od operacije Halijard i spašavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. Ugovorena je izgradnja 114,5 km novih autoputeva uz obezbjeđenje, finansiranje i izvođače, što predstavlja investicioni ciklus vrijedan više od 2,5 milijarde maraka, rekao je vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković. Višković je naveo da očekuje da bi kineska kompanija Shandong u naredne 2 godine mogla da završi autoput Banja Luka-Prijedor. Košarkaši Goke savladali su Slovan iz Bratislave rezultatom 97-89 u prvom kolu regionalne ABA lige. U ligi od ove godine nastupa 20 ekipa razvrstanih u 2 grupe. Sa Igokeom je u grupi A i sastav Crvene zvezde koji u nedjelju gostuje kod ekipe FMP. Partizan se takmiče u grupi B, a prvi meč igra u ponedjeljak protiv ekipe Megabasket. Prognoza vremena za sutra, jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, minimalna temperatura vazduha od 1 do 7, maksimalna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred održavanje opštih izbora koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 časova. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u BiH i 48.078 birača izvan nje. Za različite nivoe vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Ovi izbori bit će najskuplji u postdejtonskoj istoriji Bosne i Hercegovine, koštaće više od 136 miliona maraka, a prvi put bit će korišćeni biometrijska identifikacija i skeneri glasačkih listića. Izbori će biti održani i u ambasadi BiH u Beogradu. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ rekao je da su uslovi za glasanje u ambasadi ispunjeni, jer je Centralna izborna komisija imenovala novog člana biračkog odbora nakon što su ranije na takozvane konsultacije povučeni članovi iz srpskog naroda. Glasačko mjesto bit će otvoreno od 7 do 19 časova, a za glasanje se prijavilo 51 lice. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, razgovarao je u Banja Luci sa članovima Ruske posmatračke misije, akreditovane za posmatranje opštih izbora u BiH. Članovi ove misije upoznali su Stevandića o mandatu i načinu na koji će obavljati aktivnosti za koje su akreditovani. Centralna izborna komisija BiH odobrila je akreditaciju za ukupno 20 ruskih posmatrača. U Banja Luci je premijerno prikazan film Lordana Zafranovića Zlatni rez 42 djeca Kozare o stradanju srpske djece i naroda sa Kozare u paklu ustaškog logora Jasenovac u zločinačkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Premijeri su između ostalih prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
1: I ono što je najvrijednije, rekao bih, i što će sigurno pokazati ovaj film, da se istina o golgoti srpskog naroda, ovaj put sa Kozare, o stratišku NDH, kada je izvršen genocid nad srpskim narodom, a pogotovo ovaj film koji govori o najstrašnijem dijelu tog genocida, genocidu prema djeci, koji pokazuje svu golgotu te politike iskorjenjivanja jednog naroda, njegovog potpunog uništenja i nestanka. Ovdje se umjetnost, istorija i istina postali su jedno. I to je po meni najveća vrijednost ovog filma.
2: Bez loših namjera prema drugima, smatramo da njegovanje pijeteta prema nevinim žrtvama i žrtvama genocida nad našim narodom mora da bude dio identiteta koji se vidi i prepoznaje, prenosi na generacije o kojem uče djeca, a mi znamo dovoljno, da bismo mogli da sutra kao narod budemo spremni da se odupremo svima onima koji misle da imaju šanse da ponište naša prava, suverenitet, teritoriju i identitet.
0: U Boljaniću kod Oboja obilježene su 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. Rusija i Sjedinjene Američke Države navodno pregovaraju o mogućnostima zaključivanja naftnog ugovora vrijednog više milijardi dolara. Pregovori administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa i Rusije o prekidu sukoba u Ukrajini prošireni su i sada uključuju naftni ugovor vrijedan više milijardi dolara, piše list New York Times pozivajući se na neimenovane zvaničnike. Izvori su naveli da je riječ o mogućoj prodaji ruskih energetskih aktiva. Košarkaši Gokeje pobjedom su počeli nastup u ABA ligi, o tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
3: Košarkaši i Gokeje savladali su

Slovan iz Bratislave rezultatom 97-89 u prvom kolu regionalne ABA lige. U ligi od ove godine nastupa 20 ekipa razvrstanih u dvije grupe. Sa Igokeom je u grupi A sastav Crvene zvezde koji u nedjelju gostuje kod ekipe FMP. Partizan se takmiči u grupi B, a prvi meč igra u ponedjeljak protiv ekipe Mega Basket. Večeras je počela nova sezona u košarkaškom šampionatu BiH. Mladost iz Mrkonjić Grada izgubila je od sastava Basket Živinice

0: Lučki borac sutra gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu su bili susreti devetog kola. Rudar Prijedorje savladao Omarsku rezultatom 4-1, dok su timovi Sutjeske i Zvijezde 09 remizirali 0-0. Ostali rezultati su Leotar Majevica 6-0, Romanija Laktaši 2-1, Drina Kozara 1-0, Slavija Famos 1-1 i Velež Podkozari 2-1. Na tabeli vodi Leotar sa 23 boda, dok Laktaši imaju 22 boda.
1: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Đorđa Todića.
2: Sutra jutro pretežno vedro i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 1 do 7, na jugu do 13, a u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni.
1: Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Luci nakon premijere filma o stradanju srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj da se jednostavno morala reći istina. Zafranović je istakao da je ovaj film posvećuje svim žrtvama, napominjući da u Potkozarskom kraju nema kuće koja nema neku od žrtava ubijenu na svirep način. Zafranović je istakao da je večeras u Banja Luci osjetio veliko strujanje neke čudne dobrote i zahvalio svima koji su pravili ovaj film. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred održavanje opštih izbora koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19. časova. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u BiH i 48.078 birača izvan nje. Za različite nivoe vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Ovi izbori biće najskuplji u post-dejtonskoj istoriji Bosne i Hercegovine, koštaće više od 136 miliona maraka, a prvi put biće korišćeni biometrijska identifikacija i skeneri glasačkih listića. U Boljaniću kod Oboja obilježene su 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U ovoj operaciji pod komandom generala Dragoljuba Draže Mihajlovića spaseno je više od 500 pilota, a u samom Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. Zbog sve veće stambene krize širom Španije danima se održavaju protesti. U Madridu se prema podacima organizatora okupilo oko pola miliona ljudi. Mediji prenose da bi španski premijer Pedro Sanchez uskoro mogao da donese i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora nakon što mjere vlade koje se odnose na stanovanje nisu dobile podršku u parlamentu. Proteste je pokrenulo iseljenje 87-godišnje Marije del Carmen Abascal iz doma u kom je živjela 7 decenija. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu su bili susreti 9. kola. Rudar Prijedor savladao je Omarsku rezultatom 4-1, dok su timovi Sutjeske i Zvijezde 0-9 remizirali 0-0. Ostali rezultati su Leotar Majevica 6-0, Romanija Laktaši 2-1, Drina Kozara 1-0, Slavija Famoc 1-1 i Velež Potkozarje 2-1. Na tabeli vodi Leotar sa 23 boda, dok Laktaši imaju 22 boda. Prognoza vremena za sutra, jutro pretežno vedro i hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, minimalna temperatura vazduha od 1 do 7, maksimalna od 23 do 28 stepenji Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U Bosni i Hercegovini je povodom opštih izbora na snazi izborna tišina koja će trajati sve do zatvaranja biračkih mjesta večeras u 19 časova. Biračka mjesta otvaraju se u 7 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Centralne izborne komisije. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u Bosni i Hercegovini i 48.078 birača u inostranstvu. Za različite nivoe vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Šalteri za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj zbog održavanja opštih izbora

0: izbora radit će i danas do 19 časova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Građanima će na raspolaganju biti referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i jedinstvenog matičnog broja, uključujući i akviziciju, naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je formalno pravno zadovoljena zakonitost za održavanje izbora na glasačkom mjestu u ambasadi BiH u Beogradu. Za glasanje se prijavilo 51 lice. Vranješ je rekao da na ovom glasačkom mjestu nema skenera, već se glasanje odvija na stari način ubacivanjem glasačkih listića u kutiju. U Jablanici je dan žalosti povodom dvije godine od pogibije 19 mještana u poplavama koje su zahvatile ovu opštinu. U ovom slučaju istražni organi u BiH još vode istragu u poplavama i klizištima koji su tog kobnog dana u noći između 3. i 4. oktobra 2024. godine pogodili ovu hercegovačku opštinu. Na području Jablanice stradalo je 19 ljudi. Tada je stradalo i 5 lica u Konjicu i 3 u Fojnici. U Banjalučkom sportskom centru Borik premijerno je prikazan film Zlatni rez 42 djeca Kozare režisera Lordana Zafranovića. Film beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu. Zasnovan je na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare sa posebnim osvrtom na stradanje djece koja su 1942. godine. Rat u Ukrajini traje blizu 1700 dana. Moskva je potvrdila da je pogodila sjeverni most na Dnjepru u Kijevu i logistički centar Gostomel kao i brodu u Crnom moru. Kijev je demantovao pisanje Guardiana da diplomate planiraju evakuaciju iz ukrajinske prestonice. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski najavio je da će Ukrajina intenzivirati napade na ruske rafinerije nafte kao odgovor na novu politiku Moskve da sprovodi vazdušne napade sa ciljem da primora stanovništvo da napusti Kijev i druge gradove, ali da neće da napada civile. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaši i gokeje savladali su sinoć Slovan iz Bratislave sa 97-89 u prvom kolu regionalne ABA lige. U ligi od ove godine nastupa 20 ekipa razvrstanih u dvije grupe. Sa i gokejom je u grupi A sastav Crvene zvezde koji večeras gostuje kod FMP-a od 18 časova. Partizan se takmiči u grupi B, a prvi meč igra u ponedjeljak protiv ekipe Mega Basket. Sinoć je počela nova sezona u košarkaškom šampionatu BiH. Mladost iz Mrkonjić grada izgubila je od sastava Basket Živinice rezultatom 71-62. Slavija je poražena od sastava Leotara sa 85-75, a Drina je izgubila od ekipe Igmana rezultatom 88-76. Banjalučki Borac večeras gostuje kod ekipe Radničkog iz Goražda, a početak meča zakazan je za 19 časova. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske sinoć su na rasporedu bila dva suseta devetog kola. Rudar Prijedor je savladao Omarsku rezultatom 4-1, dok su timovi Sutjeske i Zvijezde 09 remizirali 0-0. Ostali rezultati su Leotar Majevica 6-0, Romani Laktaši 2-1, Drina Kozara 1-0, Slavija Famos 1-1 i Veleš Podkozar je 2-1. Na tabeli vodi Leotar sa 23 boda, dok Laktaši imaju 22 boda.
0: Prognoza vremena. Jutro pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, minimalna temperatura vazduha od 1 do 7, maksimalna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.